Afrojack, Sia и Дейвид Гетта, Awake Tonight. Добродошли на Dance Листици. Пред нами наша нова листица тега тидна. Fisher пред нами in